Zure etxe bizitzak edo eraikinak erreformarik behar aldu zure bizi kalitatea hobetzeko, 21 zabalguneak laguntza ekonomikoak eskaintzen ditu, obren gastuei aurre egiteko eta gainera izapideak egiteko aholkularitza emango dizu. Informazio gehiago nahi baduzu, sartu gure webgunean, Soaz Pintore kaleko 45. Zenbakiko bulegora edo Zuleta jauregira, edo deitu 9965-16600 telefono zenbakira. Ez galdu aukera, birgaitu zure etxe bizitza, hobetu zure segurtasun.

0: De Hernani, por el simple hecho, por el pecado, decía de pertenecer a la Ertzaintza, denunciaba su exclusión y pedía unas bases para construir convivencia y respeto hacia las instituciones.
1: Ereñegun gauean, nere herriko jaietan, gazte bat bota zuten txosnen ingurutik. Ez zegoen ertzainez jantzita, kalez jantzita zegoen. Zein zan bere pekatua? Ertzain izatea. Ertzaintzako kide horri, nere elkartasun guztia adierazi nahi dio. Salatzen dut,